Nos tibi semper tubique gratia sagere. Domine sancte pater omnipotens etene Deus. Et te in venerazione beate Maria